0: ni such a person no on pene ho so mhm woni pa nyame nam ne so tu kwan na obi ase bo some of the thousand pekore ba ti ma mo abru chere muti mi amon chere so
1: of course
0: mo mane nka mhm mfa mbra no wo be bo mu nwere ma wo gana ya
1: sanet
0: because o kon wa yisop no yiche mhm yo no yiche
1: oche oche bia o de che
0: asma me kebe bua
1: of course bia o de mo
0: kwa ba di no ho dance ka tresi ma ba ko ne nku
1: ye ya papa apostle doctor gidia nim die e radi atena do ma che die bi
0: kwa sky o wada
1: wa che na do ma che die bi bi na die mo wan se oba cancer na ono unis campo ono ngasa timi yin botom sika eri tu ya cancer fi ma
0: don che so mo fa ho mo kwan
1: da bi
0: o se afidi
1: oba
0: o se afidi obi tia
1: o fidi we tia
0: so wa ye nua kwa ni me bo ya me na kofo ma
1: sanet ye
0: o tia
1: o tia
0: di odi e munya we kura ne cancer fi no odi bi tia
1: odi bi tia radio da bi anso na anso
0: o botom no odi bi aso so
1: sa
0: tinkasi ya kentu kwa na kwa empty handed
1: da bi da bi tia
0: tia
1: oba tia
0: on se twere kwa me atiasie se se odi fo bi hu ade akwa akira
1: we
0: re mfi me twere no
1: we
0: bi akotation ye bi ya na me re fi
1: eh no ah no
0: odi bi tu ni nsema
1: ah
0: babu na kan
1: eh babu na kan
0: hu ade akwa akira no kan ho nsem de
1: akwa se
0: na akwa bi bi ani wa on fo odi fo fa ekom en sha nkom
1: eh bi da bi
0: ku she di fo yo be sha nkom atro
1: ah and then no kre de o we ka kra na ekom de no
0: na me tie na ekom de me
1: ah
0: oba me hu su de
1: Eh
0: ma sadie.
1: Sa.
0: Ba edi na biji njame. Ba na ribi atuma.
1: Ah.
0: O ma akra me ho yede.
1: Akwasa.
0: Be bi yiska. Ti mu kwa munyi bi no mfa bi mu asafo no. Fa bi mrefidi so. Isom wono krachi ni wo wi school pi. Wo jai bibi a de chere go beti ma chere bibi a. Isom nya djuma bi a o.
1: Be bi de.
0: O fa nya mi djuma 24/7.
1: Bank manager pa. Wa ja to.
0: Na de me kan. Oba se vinam bese me kana fidi so. So.
1: Yeah.
0: Di o chemo chira kwana sa menko.
1: Oh metre
0: chene enko.
1: Oh etie for nyankopon shiro bibia.
0: Na na so won kra bom primante no. Ano ashe na atwon amo.
1: Ah na no kra.
0: Nya uno we kra baba.
1: Eh nya vet. E jane shiwa.
0: Baba.
1: Wa baba. Eh etia etie for nyina nyankopon shiro bibia.
0: Amen.
1: A utia Angel FM.
0: Na zi ifre otongra undi usuba ntanta
1: ya sana. Na dia wanna say nyame ya adomo a
0: odasa are.
1: Nyankopo ya adomo ochina. Eh Friday.
0: Nisan sore me frewo.
1: Na ochina. Watch night kesia pa e koso. Na watch night na e koso no. E be say ngege ni ngege. Na watch night na ya tuni din say bugabuga watch night. Bugabuga watch night. Na watch night no, ya kan bugabuga watch night no. Me ya ya watch night na mama tumi akum fie ofo ba ya ba ko tre.
0: Ya udi ni, udi se kan adi tu.
1: Dabi dabi dabi.
0: Chile mo ya na ku fie ofo ze.
1: Sa watch night no.
0: Mhm.
1: Ana obi o ye ho no.
0: Mhm.
1: O ba atro ni din bra.
0: Asa obu ha u je ne se de kura se nko ba se san.
1: Dia, on se san. Sa.
0: Wadi ade we bo hawie na ogu wase wadwuma.
1: Sa.
0: Fre no wase wawade e na ise.
1: Sa.
0: Wu jara mo no mo madidi.
1: David David David. Enti na nyankopo e kan wo look no. Ose obi biara on pese medi ne so yene no. Mo mfa ne mbra me urade nim no mo nkunu.
0: Na me ka ji nkunu.
1: Nyankopo ne kan e Bible no. Nyankopo ne kan e.
0: No no ose se ye no ya tamfu yi.
1: Ye ndo ya tamfu ba bet. O tamfu bi o han zase ye ndo no zase ye ntumi kunu.
0: O mfiri wo.
1: O mfiri wo.
0: Ti okoyo maami abere.
1: Me mame me ku me mame kura ma bompa ya ma neni afra kura o dadem
0: o dance ni mudu
1: ah no kwase na meka
0: o trase to capture twa ma pa wa ma bompa ya
1: ma bompa ya ma o sa ko confuse o si ne bana na boni ni fra
0: na ne se ono na e hawo
1: ono a masa
0: dey wa wonu masem from the horses own mouth
1: ono a enti sa watch night ye ye ye Papa Apostle Dr. Gideon him o si ohun se obi asori wo mebusuam ampanso na yemi me brother me am me brother
0: the bible ka se nipa fiefo na tamfo na no kre
1: eh no kre na papa what night that day ni edi akontre gu form na 2 days no da form me brother o she form the same no ka say
0: ukoyie
1: o man ko